0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja.
1: Astrologija – tai kur kas daugiau nei kasdienės prognozės. Vaiva Budraitytė naujoje knygoje Astrologijos gale kviečia į žmogų pažvelgti per filosofinę prizmę. Remdamasi ilgametę patirtimi, žinoma, astrologija atvirai ir drąsiai analizuoja vidinio pasaulio dėsnius. Atraskite astrologiją tokią, kokia ji yra iš tikrųjų. Kaip unikalią savęs pažinimo sistemą ir gilią savirefleksijos praktiką. Vaivos Budraitytės knygos Astrologijos gale ieškokite visuose knygynuose ir vaga.lt.
2: Vilnius FM.

0: klubas Vilniaus.
1: 10:22 šiuo metu yra Lietuvoje ir dabar noriu pakalbėti apie keletą vertingų šios dienos renginių, kur būtų galima nuvykti sostinėje, ką pamatyti, patirti ir savo gyvenime turėti ryškesnių spalvų. Pirmasis renginys, beje visi renginiai, apie kuriuos kalbėsiu, yra nemokami, taip, jo, tikrai taip, tai, tikrai taip. Pirmasis, kur kviečiu šiandien 9 valandą vakaro, visi kam tik tai įdomu, išmokti nemokamai bačiatos kartu tarp bendramin. Esate kviečiami į Upės gatvę 9, tai yra prekybos centras CUP, visiškai tikrai fantastiška vieta, vakarėjančiam Vilniui, kažin ar gali sugalvoti geresnę vietą pašokti bačiatą, saulė leidžiasi, gražiausia Vilniaus vieta, Neries vaga ir tada jūs ten maloniai sauleidžiate laikam. Taigi visi kviečiami, kam tik tai įdomu, nemokamai pasimokinti bačiatos prekybos centro CUP, taip, erdvėje, taip dabar taip po atvirų dangumi CUP terasoje, tai va ten tikrai nesunkiai rasti, tai yra trečias aukštas priešais Radisson Blue viešbutį, nesunkiai tikrai rasite, atvykite anksčiau ir neabejoju, kad nepraleisite. Trukmė viso renginio yra 1 valanda, tai 10 valandą pabaigus šokti ir pajutus gyvybinės energijas jūs jumise judančias, neabejoju, kad norėsis kažkaip prasmingiau dar tą vakarą praleisti, tai kodėlgi ne, nuo CUPO į visur, į visas pusės sostinėje labai patogu nuvykti. Taigi, 9 vakaro, primenu, nemokamai bačiatos pamokos trečiame aukšte, CUP prekybos centre, tai yra CUP terasoje. Esate kviečiami, kam tik tai aktualu, visi. Visiškai nemokamai. Kitas renginys, tai yra Skanorama vasaros X Utopija, tai yra Europos kino festivalio Skanorama vasaros sezonas Vilniuje įsibėgėjo ir programa Utopiški kino vakarai. Kiekvieną vasaros trečiadienį apokaliptinėme pramogų parke Utopija žiūrovų lauks europietiško kino seansai po atvirų dangumi. Filmai, kuriuose nerimas, grožis ir žmogaus trapumas susilieja į hipnotizuojančias kino patirtis. Atšiaurus ir paslaptingas Joannos Hogg filmas prasideda tirštame grėsmingame rūke. Pro jį automobiliu braunasi Julia ir jos pagyvenusi motina, kurią vadina Tilda Swinton. Medžių apsuptyje kelių vykstančios į seną viešbutį. Šiaip daugiau aš net nelabai ir noriu pasakoti, matau, kad žmonių norinčių dalyvauti ten tikrai bus labai daug, tai atvykite šiandien 8 valandą vakaro į Taip, seansas beje yra nemokamas visiškai, tai Kosciuškos gatvė 4, ten esate laukiami, tai 8 valandą vakaro jau prasidės kino seansas nemokamas, o šiek tiek anksčiau atvykus, manau, kad ir atmosfera tikrai jūs pagaus. Taigi esate kviečiami šiandien pažiūrėti filmą Amžinoji dukra, Skanorama, na visada yra gerai, o kai vasaros trečiadienis, va tokie dalykai vyksta tikrai fantastiškai skamba. Tada kitas reikalas, kur esate kviečiami, tai yra nemokama kvapų pažinimo valanda per brūkšnelį kontempliaciją Vilniuje. Tai esate kviečiami ir kviečiamos atrasti kvapus ir patirtis susijusias su jais. 7:15 kvapų namuose visą tai prasidės. Kvapų namai yra Kalvarijų gatvė 14. Na ir šiandien tai yra tradicinis jau kvapų pažinimo valandos kontempliacijos vakaras kvapų namuose. Drauge leisime, sako, į ypatingą įtraukiančią asmenišką olfaktorinė kelionė, yra toks žodis, patikėkit, su viena iš kvapiųjų substancijų, kurią iškart, sako, atrinksime iš gausios kvapų namų aromatų kolekcijos. Vėliau rate dalinsimės patyrimu. Taigi, verta būtų ateiti, sako, dalyvių prašome ateiti neprisikvėpinus, taip, tai vat, kad patirties nereikėtų gadinti kitiem, tai verta būtų ateiti, prašoma yra nevėluoti, nes 19:15 kvapų namų duris bus uždaromos, kad niekas nebeblaškytų ir nebetrukdytų visiems susirinkusiems. Renginys yra, primenu, nemokamas ir verta atvykti šiek tiek anksčiau, trukmė maždaug iki 2 valandų. Tai nusimato nebloga kelionė tarp tų, kurie ateis ir uždarius duris kvapų namuose leisės į šią kelionę. Taigi verta. Dar kartą primenu, 7:15 jau prasidės, na, o 7 turbūt jau derėtų būti prie durų. Kvapų namai laukia jūsų nemokamoje kvapų pažinimo valandų. valandoje kontempliacijoje. Na ir dar vienas renginys, kuris matau, kad labai didžiulio susidomėjimo yra sulaukęs, tai yra dviračių treniruotės moterims, nemokamai yra organizuojamos. Šiandien 5:30 kviečiami ir kviečiamos, kas tik tai nori, šią vasarą, sako jau 10 sezoną iš eilės startuoja nemokamas dviračių treniruotės moterims. Kiekvieną trečiadienį renkasi visos, kas nori minti kartu, švesdamos augančią tradiciją ir stiprėjančią moterų bendruomenę, kuri ugdo pasitikėjimą ir įkvepia geriems darbams. Jubiliejinis šis 10 sezonas žadama bus ypatingas, su dar daugiau bendrystės, palaikymo ir akimirku, kai trečiadienio vakaras tampa laukiamiausia savaitės diena. Taip, gali būti, kad trečiadienis jums gali būti geriausia diena, nes jūs vykstate kažką smagaus ir prasmingo nuveikti. Taigi, dar kartą priminu, kad šiandien 17:30 Svajonių gatvė 48, Svajonių gatvė 48, ten renkasi visos, kam aktualu pasivažinėti savojų dviračių ir gerai praleisti laiką. Treneris, jeigu ką, tai yra Agnė Šilinytė ir Inga Čiašulienė, taigi verta ateiti, na, o gražiausias akimirkas fiksuos ir fotografai, tai nebus vien tik pasivažinėjimas, damos ten laukia jūsų ir nuotraukų galerija po to. Tai jau priežasčių neateiti nėra. Taigi primenu, kad Svajonių gatvė 48 laukiamos visos, kam aktualu, nemokamos treniruotės dviračiais moterims. Štai tiek tų renginių, kol dabar kviečiu pasimėgauti muziką per Vilnius FM, na visai netrukus daugiau vertingos informacijos kiekvienam, kas myli Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Mykolo Kazimiero pacą dažniausiai prisimename kaip Vilniuje esančios baroko perlų vadinamo Švento Petro ir Povilo bažnyčios statytoje. Tačiau šis didikas pirmiausiai garsėjo kaip LDK karo vadas, kovojas ir su sukilusiais kazokais, ir su 17 amžiaus viduryje Lietuvą užplūdusiais maskvėnais ir švedais. Tapęs didžiojų etmonų, rūpinosi Lietuvos kariuomenė, parengė jos teisyną. 1673 metais kartu su Lenkijos kariuomenė Chotino mūšyje nugalėjo turkus. Šiandien kova su turkais primena Šventojo Petro ir Povilo bažnyčioje esantis trofėjiniai karo būgnai. Lietuvos ir Lenkijos seimuose Mykolas Kazimieras Pacas gynė Lietuvos interesus. Nors ir buvo nuolankus ir asketiškas Kristaus karys, Pacas garsėjo kaip ambicinga asmenybė. Jaunystėje dėl merginos į dvikovą kvietė būsimąjį LDK ir Lenkijos valdovą Joną Sobieckį ir jį sužeidė. Vėliau Sobieckiu tapus karaliumi, su juo nepagarbiai ginčydavosi ir net pašiepdavo. Mykolas Kazimieras Pacas, vykdant jo valią, buvo palaidotas po Švento Petro ir Povilo bažnyčios prieangiu.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: 10:40 šiuo metu yra Lietuvoje ir skelbiam, jog šį rytą viešojo transporto keleiviai vykstantis centro link susiduria su netikėtais nesklandumais. Savaldybės įmonė Judu praneša apie laikinai sutrikusį eismą vienoje judriausių sostinės arterijų Savanorių prospekte. Dėl iškilusių techninių trukdžių, neskelbiama tik tai kokių, ties Vaduvos stotelė laikinai negali pravažiuoti didelė dalis viešojo transporto priemonių. Sostinės viešojo transporto organizatoriai informuoja, kad eismas apsunkintas net keliems. Pagrindiniams maršrutams. Keleiviai įspėjami apie galimus transporto tvarkaraščių vėlavimus, todėl planuojantiems keliones šia kryptimi rekomenduojama įsivertinti papildomą laiką ir apsišarvuoti kantrybę, kol eismas bus visiškai atnaujintas. Ir dėl techninių trukdžių Vaduvos stotelėje Savanorių prospekto kryptimi centro link laikinai negali pravažiuoti 4, 6, 12, 15 ir 18 maršrutų troleibusai bei 24 maršruto autobusai. Judu atsiprašo už laikinus nepatogumus. Na, o taip pat skelbiama, jog gynybos resursų agentūra pasirašė sutartį su OAB Veho Lietuva atstovaujančia Mercedes-Benz Group AG ir Daimler AG bendrovės dėl įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimių, tokių kaip Unimog, įsigymo Lietuvos kariuomeniai. Naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą. Transporto priemonių pristatymas numatytas 26-32 metais. Sutarties vertė apie 1 milijardą eurų projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos SAFE lėšomis. Šis įsigymas yra vienas didžiausių investicijų į Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus. Naujoji technika užtikrins efektyvų karių, ginkluotės ir atsargų judėjimą ir sustiprins nacionalinės divizijos pasirengimą vykdyti užduotis taikos, krizės ar karo metu. Gamintojas pasirinktas neatsitiktinai, siekiant užtikrinti suderinamumą su jau dabar naudojamu kariuomenės transporto priemonių parku, sumažinti eksploatavimą, mokymą ir priežiūros išlaidas ir užtikrinant efektyvų technikos naudojimą. Siekdama iki 30 metų išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva nuosekliai stiprina ne tik kovinius pajėgumus, bet ir jų pagrindą sudarančią logistikos, transporto ir aprūpinimo sistemą. Logistika yra vienas svarbiausių kariuomenės pajėgumų elementų. Yra ta sena gera citata, kur sakoma, jog karus laimi logistika. Tikrai labai džiugu, kad į tai yra skiriama daug dėmesio. Na, ir patikimos ir mobilios transporto priemonės užtikrina karių, ginkluotės ir atsargų judėjimą, operacijų testinumą ir greitą reagavimą į krizinės situacijas. Tikrai labai džiuginanti ir įkvepianti informacija. Na, o aš visai netrukus papasakosiu, ką dar bus galima išgirsti šiandien liekant kartu su Vilnius FM. Kol kas gera ir kokybiška muzika per Vilnius FM.

9 minutės lieka iki 11 valandos šio gražaus vasariško ryto ir dabar kviečiu pasiklausyti, ką dar bus galima išgirsti liekant kartu su Vilnius FM. Na, tai kaip visada, daug geros muzikos, čia pažadas rimtų rimčiausias, jos tikrai bus. Na, o nuo 12 valandos šiandien pas mus apsilankys Simona ir jos laida Grojantis miestas. Ten šiandien svečiuose bus Benny ir pristatys savo naują albumą, visas albumas. Tai kviečiu atrasti ir Benny ir šį albumą jau nuo 12 valandos laidoje Grojantis miestas pokalbėje su laidos vedėja Simona. Nuo 14 valandos mūsų eteryje startuoja laida Vilniaus ritmu su vedėja Jūratė Pilibaitinė ir jau geram pusdienį praėjus tikrai visada yra ką aptarti, ką papasakoti jums ir ką verta žinoti, jeigu laikai save gerbiančių vilniečių. Taigi, taip pat šiandien svečiuose laidoje Vilniaus ritmu bus ir svečių, ten viešnia Giedrė Genevičiūtė, režisierė, turėtų būti įdomus labai pokalbis, kviečiu klausytis pokalbio su ja. Na, o nuo 18 valandos autorinė laida Sėkmės kaina su vedėja Svajūnė Marcinkevičinė. Šiandien pas ją bus svečiuose Karlis Pampikas. Tai kviečiu klausytis ir Sėkmės kaina analizuoti kartu su laidos vedėja Svajūnė Marcinkevičinė. Beje, primenu, kad visus pokalbių įrašus arba laidų įrašus galite rasti mūsų svetainė vilniusfm.lt. Visas archyvas yra prieinamas nemokamai, jums patogiu metu. Tiesiog kviečiu patirnėti, pažiūrinėti, nes tikrai neabejoju, kad rasite jūs dominančių temų arba pašnekovų, kurie jūs nustebins, aš net neabejoju tikrai. Tai užsukite, o tam, kad lengviau būtų naviguoti mūsų turinyje, kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e. Visur esame, norime draugauti ir ten dažniausiai skelbiame mūsų būsimų svečių pranešimus, kas kada pas ką žada ateiti, na, o tada jau įvykus pokalbį ir atsiradus pokalbio įrašui, taip pat būna atskiras pranešimas, tada labai lengva pradėti klausytis pokalbio, tiesiog spaudžiate nuorodą ir dalyvaujate veiksme. Taip pat ten džiaugiamės ir įvairiais miestietiško gyvenimo momentais ir akimirkomis, tai dar kartą kviečiu Vilnius FM atrasti socialiniuose tinkluose Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e, taip pat labai kviečiu YouTube susirasti Vilnius FM paskyrą, ten mes esame jau prikėlę labai nemažai kokybiško turinio, kviečiu į Vilnius FM paskyrą YouTube paskyroje, jeigu YouTube platformą, jeigu esate mėgėjai video turinio vartot. Tai ką, kol kas tiek, kviečiu labai gerai šiandien praleisti dieną, turiningai ir prasmingai, tegul jinai būna įspūdinga ta diena, netrukdykime stebuklam nutikti, taip pat tikiuosi jūsų dėmesio jau ir rytoj nuo 7 valandos ryto. O aš atsisveikinu su vienu gražiausiu kūriniu mūsų archyve ir linkiu dar kartą gerai praleisti šiandien laiką. Būkite geri vieni kitiems.

0: Ši, remiantis vadovų tarybos idėjomis, siūlo galimus ateities įstatymus, o jie kiekvienas iš komisarų skirtingos valstybės atstovas. Tuomet įstatymų pasiūlymai pasiekia parlamentą ir tarybą, tačiau šios institucijos jau įsikūrusios Prancūzijoje, Strasbūre. Nors svarbu paminėti, kad didesnę darbo dalį parlamento nariai visgi atlieka antrajame parlamente Briuselyje. Šios institucijos nusprendžia, ar komisijos sukurti įstatymai bus priimti, ar visgi juos reiktų siųsti atgal ir koreguoti. Grįžtant prie parlamento, jis didžiausias pasaulyje. Jame kiekvieną mūsų atstovauja 720 skirtingų politikų, kuriuos išsirenkame kas 5 metus. Vietos jame padalintos proporcingai, kitaip tariant, kiek žmonių gyvena valstybėje, tokia proporcija atstovų jai ir yra skiriama. Pagrindinė 720 parlamentarų užduotis – priimti, svarstyti ar atmesti komisijos siūlomas idėjas ir įstatymus. Tačiau parlamentui sutikus su nauju pasiūlymu į darbus tuomet kimba taryba. Jos esminis tikslas – leisti valstybių narių ministrams prisidėti prie teisėkūros. Kitaip tariant, parlamentui ir tarybai sutikus, įstatymai ir bendri sprendimai pradedami vykdyti. Esminės valdymo sistemas aptarime, tad keliaukime prie likusių 3 institucijų. Viena jų – Teisingumo teismas. Jis sudaromas iš teisėjų iš kiekvienos ES narės ir jų esminis darbas – užtikrinti, kad ES ir jos narės laikytųsi ES teisės. Teismas įsikūręs Liuksemburge. O likusios 2 institucijos dirba su finansiniais reikalais. Tai yra Centrinis bankas Frankfurte ir audito rūmai Liuksemburge. Institucijų užduotis – rūpintis eurozona ir finansinė Europos politika. Manau, besiklausant buvo galima ir pasimesti, ši sudėtinga sistema tikrai labai paini, tačiau yra tokia paini dėl saugumo sumetimų. Viskas sudėliota taip, kad nei viena bendrijos narė neuždominuotų europinių klausimų, netaptų savanaudiška. Manau, gali nustebinti ir pats faktas, kad institucijos išmėtytos po 4 skirtingas valstybės. Nors jis sukelia keblumo Europą kuriantiems darbuotojams, visgi keliauti tarp miestų jiem prisireikia, šis sprendimas yra dar viena svarbi dedamoji saugume. Jeigu viena didžioji galia, pavyzdžiui, kaip Vokietija ar Prancūzija, nuspręstų pakreipti instituciją savo naudai, tai nebūtų taip paprasta, kuomet jos yra įsikūrusios skirtingose 4 valstybėse.
1: Vilnius FM 104.3.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Peiliubaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Lietuvoje atsirado naujas saugomas gamtos kampelis, kai Kaišiadorių rajone įsteigtas 320 hektarų ploto strėvininkų valstybinis botaninis zoologinis draustinis. Tai jau 33-asis tokio tipo draustinis šalyje. Jame bus saugomi vieni natūraliausių Lietuvos miškų, apie 48 hektarus užimantys senieji ąžuolynai, strėvos ir limšiaus upelių slėniai bei retos augalų ir gyvūnų rūšys. Tarp jų mažasis erelis rėksnys, tulžys, marmurinis ir niurespalvis auksavabaliai. Aplinkos ministerija pabrėžė, kad draustinio statusas padės išsaugoti šias vertingas buveines ir biologinę įvairovę ateities kartoms. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus bus 16-21 laipsnis šilumos. Vilniuje 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 17 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus. Galima perkūnija bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus. Rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša. Bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25. 5 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 15, dieną 27 laipsniai šilumos.
1: Vilnius FM.

0: Ir kai aš atsiradau, tai paprašiau, kad jie tiesiog darytų printscreenus ekrano, kad aš suprasčiau, apie ką jie kalbasi. Ir tai buvo labai didelė pagalba, jie užrašė labai didelę jo gyvenimo istoriją. Man liko nufilmuoti Martyną ir nufilmuoti žmonės, kurie jo rūpinasi, kurie su juo eina tą bendrą kelią. Ir čia buvo dar atradimai begaliniai. Susipažinau su Danute Pelechaite, kuri yra savanorė hospise, kuri buvo pati geriausia Martino draugė. Dabar jinai jau dirba kaip klinikinė logopedė hospise ir jie bendraudami tarsi sprendė savo vaikystės problemas, santykio su tėvais, atstumimo, nemeilės problemas. Tai visos šitos istorijos persikelia į filmą ir mes matome, kad Martynas savo paskutinės dienas, gulėdamas hospise, visiškai paralyžuotas, jisai rašo akimis, nėra tai blogai, kaip atrodo. Man yra buvę daug blogiau. Jisai praėjęs ten kelią nuo narkomano iki visiškai nušvitusio įtikėjusio Dievo žmogaus. Sako, buvo gyvenime ir laiko be maisto, be vandens, kažkokiuose rūsiuose miegojau. Dabar aš esu pamaitintas, man šiltas, su manim ateina bendrauja žmonės, aš skaitau knygas, aš galiu padėti kitiems. O ką tai reiškia? Kitas dalykas, kuris nustebino, jisai akimis, jau gulėdamas hospise, suprato, kad jam mažai veiklos. Jis labai norėtų kažką veikti. Tai jisai įkūrė savo elektroninę parduotuvę, pardavinėjo elektroninę įrangą, rinko pinigus ir pirkdavo tokią pačią techniką, kokią turi jis, ir siūsdavo žmonėms, kurie irgi serga, bet neturi galimybių jos įsigyti. Taip atsirado labdaros paramos fondas Gyvenk šiandien, kuris yra va dabar atnaujintas ir ta va savanorė Danutė tęsia to fondo veiklą. Ir jisai sugebėjo rinkti pinigus ir padėti tokia pačia liga, kaip jis sergantiems žmonėms. Tai sakau, tos informacijos buvo tiek daug, jinai tokia, žinot, kartais net šiurpai eina, vat, klausant tų istorijų, kurias paskui dėliojami tą vientis audinį.
1: O kaip va, būtent tas istorijas priėmė žiūrovai, nes na, ne vien kinoteatruose, ne vien prie televizijos ekranų tą filmą žmonės pamatė ir įkalinimo įstaigoje, ar ne, tai kaip ten sutiko tokią istoriją?
0: Taip, šis filmas buvo rodomas ir kino teatruose, ir dviejose festivaliuose, Nepale, pavyzdžiui, kur atrodė visiškai kita kultūra, ar jie mus supras, bet festivaliai paprastai atvažiuoja ir iš Europos, ir iš Amerikos, ir iš Brazilijos daug žmonių, jie labai jautriai sureagavo. Tai po to filmo tiesiog žmonės tyli paprastai 10 minučių, o tada jau prasideda klausimų atsakymų sesija. Čikagoje buvau prieš keletą savaičių, tai lietuviškų dokumentinių filmų festivalis. Tai po filmo tiesiog nieks nieko nekalbėjo, prieidavo žmonės ir apsikabindavo ir vėl eidavo atsisėsti. Tai Čikagoje sureagavo ypatingai jautriai moteris, yra toksai paramos fondas Alatėja, netgi surinko paramą ir paprašė perduoti Martino fondui, galbūt bus galimybė pagelbėti dar bent vienam tokiam žmogui. Tai realiai va prieš savaitę jau vykome su Danutė į ligoninę, nuvežėm vienai moteriai tą priedėlį, kuri jau negali kalbėti, bet dar mezga ir jinai jau mokosi su to priedėliu naudotis, kad paskui galėtų to savo poreikius išreikšti. Na ir kita istorijos dalis tokia įdomesnė. Danutė Pelechaitė, jinai savanoriaudavo ir kalėjimuose, ir čia buvo jos idėja. Jinai sako, gal važiuokime į kalėjimus. Ir aš sakau, nu tikrai, tą filmą reikia rodyti ten, kur mažiausia vilties. Nes Martynas tai buvo įkalintas savo kūne. Tie žmonės yra įkalinti kalėjimo kameroje, labai daug panašių dalykų. Ir po šio filmo įsivyraudavo tyla ir jį rodėm ir iki gyvos galvos nuteistiesiems, tai jie prieidavo tie vyrai po filmo prie mūsų ir vienas iš jų sako, nu žinot, mes čia pasirodo, mums dar nėra tai blogai. Ir mes jiems sakom, taip, jūs turite begalę resursų dar, jūs galite paskambinti šeimai, jūs galite skaityti knygą, jūs galite atsiprašyti kažko, jūs galite nupjauti žolę kieme, jūs galite susidėlioti tą savo gyvenimą, ta prasme tapti kažkam pagalba, taip, nu, tiesiog atgailaudami dėl savo tos nuodėmės, kalties, tai tiesiog buvo pats keiščiausias dalykas, kad atrodydavo gana grubiai, nusiteikę vyrai, tatuiruoti, pliki, vidurį filmo pradėdavo šniurkščioti ir mes suprasdavom, kad, nu, susigraudinę žmonės net negali prieit kalbėti, nes, nu, nėra, žinot, patogu ašaroti tokioje aplinkoje vieniems šalia kitų, kur ten turbūt savos taisyklės yra kalėjime. Tai vat dar viena buvo įdomi istorija po filmo premjeros, paskambino man vyriškas balsas ir sako, ar čia Giedrė, sako, aš esu Valdemaras, aš esu kunigas, aš dirbu Dievo gailestingumo šventovėje Vilniuje. Ir sako, man atrodo, kad jūsų filmą labai būtų pravartu parodyti žmonėm prieš rekolekcijas. Ar jūs sutiktumėt? Sakau, žinoma.

0: Dar prieš išvykdama į Nepalą aš numečiau jam filmą ir paskui jau girdėjau atsiliepimus, kad tikrai paveikus tas kūrinys yra, bet matomai reikia kažkaip turėti drąsos jį pažiūrėti, nes turiu draugų, kurie iki šiol nėra pažiūrėję, nu, nes nenori savęs žeisti, matydami sunkų vaizdą, bet aš sakau, jūs nebijokit, filmas labai šviesus.
1: O pats Martynas ar spėjo filmą dar pamatyti?
0: Labai gaila, bet Martynas filmo nepamatė, bet jis, sakau, tai yra vienintelis žmogus, kuris labiausiai laukia premjeros, bet anonsą jisai pamatė. Mes jau turėjom 2 minučių teaserį ir jau paskutiniam, galbūt buvo likę 2 dienos iki jo iškeliavimo, mes jam parodėm teaserį, jis jau nekalbėjo, nei akim, nei niekaip, tai dar išpūtęs akis žiūrėjo ir supratau, va taip ir iškeliavo. Ir taip gavosi irgi toks sutapimas, paskutinė diena, kaip kine mes vadinam, kai tu užrakini filmą, tai reiškia, jau viskas padaryta ir dabar jau tik techniškai sutvarko spalvas, garselius, visokius, kad tu nebegali judinti filmą. Tai buvo gruodžio 14 ir sužinojo, kad Martynas tą dieną iškeliavo. Tai daug tokių keistų sutapimų.
1: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, po jos grįžę pakalbėsime ir apie kitus tavo darbus.
2: Vilnius FM 104.3.

0: ريتمو. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės su mūsų studijos viešnė Giedrė Genevičiūtė, kuriančia dokumentinius filmus, kalbame apie tai, kaip jie atsiranda, iš kur ateina tos istorijos ir kaip jos gimsta. Na, mes labai labai įdomiai pasikalbėjome apie filmą Galva, apie jautrę Martyno Šorio istoriją, bet na, ne vienintelis tai buvo darbas apie Lietuvos mokslininkus, vėlgi sulaukė ir tarptautinio dėmesio, ar ne, tai plačiau papasakok apie tai, na, kaip atsirinkai tos mokslininkus, nes iš tiesų mes turime daug tų įdomių darbų, kuriuos jie čia daro ir panašiai.
1: Taip, tai buvo, greičiausiai tai buvo toks jau pirmasis filmas, nuo kurio aš pradėjau daryti dokumentiką, vadinti tai dokumentiniais filmais, nebe televizijos laidomis, tai čia buvo prieš keletą metų, 23 metais buvo šitas projektas, mes jį darėm su švietimo ministerija, buvo ta tokia idėja, kaip tos mokslininkus pristatyti pasauliu, kaip sukurti kažkokį filmą, kuris nustebintų. Ir įdomiausia buvo tai, kad mes radom, kad Lietuvos mokslininkų tarpė yra tokių, žinot, kaip sakyti, pirmųjų kregždžių, kur tie išradimai buvo padaryti Lietuvoj pirmą kartą. Tai tiesiog buvo daug tokių įdomių labai tyrimų, atradimų, nu kaip pavyzdžiui, ten yra balso programėlė, iš kurios tu gali, aplikacija, iš kurios tu gali padaryti išvadą, ar tu vat sergi kažkokia tai vat balso stygų lyga, net vėžinė lyga, ar tavo balso stygos yra, žodžiu, sveikos. Tai tiesiog to, jie buvo pirmieji ir pasaulyje jau paskui kiti tik pradėjo naudoti šitą dalyką. Nu ir turėjome dar daug kitų tokių išradimų, mes filmavom net 16 mokslininkų ir atsimenu, kai tą filmą parodėme Suomijoje, Helsinkyje, čia buvo tokių edukacinių filmų festivalis, tai ne tai, kad kai kurie didžiosios salės sužinojo, kad yra Lietuva ir Latvija atskiros valstybės, bet nu, tikrai nustebino, kad mūsų mokslininkų tarpė yra ir mokslininkai, kurie genų žirklės sukūrė ir beveik Nobelio premiją laimėjo. Tai vat visą laiką smagu yra viešinti tokius vat konkrečius faktus, bet vat dabar vat mano istorijos jau yra daugiau apie tas asmenybės, apie jaudinančias istorijas. Šitos istorijos jos buvo tokios daugiau informacinio pobūdžio, bet irgi pavyko jas labai įdomi. Sudėlioti.
0: O ką tu pati tose istorijose naujo sužinai? Atrodo, va, prezidentas Valdas Adamkus ar ne vieša asmenybė. Mes jau, jei ir ne viską, tai labai daug apie jį žinom ir apie jo asmeninį gyvenimą ir apie jo pomėgius. O kurdama dokumentinį filmą apie jį, ar dar kažką tai naujo atradai, kas tave pačią nustebino?
1: Labai geras klausimas. Žinot, įdomiausia yra tai, kad atrodo, kad klausai jo interviu ir tarsi viską žinai, bet yra tokie, atrodo, paprasti dalykai, tu juos išgirsti iš naujo, visai kitaip. Nu, pavyzdžiui, kai jis kalba apie savo žmoną Almą. Nu, tai tos istorijos, atrodo, tu jau girdėjai ir žinai, kad buvo tas nuostabus santykis tarp jų, bet vat užtenka jo vos kelių tų žodžių, kaip jinai pakeitė, kaip jinai pagelbėjo jam gyvenime, kiek jisai jai yra skolingas iki šiol, kaip jam jos trūksta. Ir vat čia ir yra tos emocinės tokios, žinot, kaip sakyti, akimirkos, kai tu vat pajunti tą žmogaus kvėpavimą, koks yra tas žmogus. Tai vat Valdo Adamkaus istorijoje, tai vat ir buvo man asmeniškai kaip režisieriai svarbiausia sudėlioti tą istoriją labai jautriai, kad ir žiūrovas pajustų, koks žmogiškas gali būti prezidentas. Čia net nublanko visi tie įvykiai, visi darbai, kuriuos jisai nuveikė ir mes jau žinom, jie visi yra jėję istoriją ir derybos įvairiausios ir palaikymas savo laiku ir Sakartvelo ir vėliau Ukrainos ir perspėjimas pasaulio, kuo grėsia, jeigu mes nuolaidžiausime šitą monstrui, nusileisim Rusijai. Jis davė tiek daug perspėjimų pasaulio, jeigu jie būtų įsiklausę į, kas yra filme, tai gal dabar pasaulis būtų visiškai kitoks. Atrodo, kad tiek daug tos informacijos mes tarsi pakartojame tame filme, bet esmė yra, kaip jis pasako. Ir man vat paskutiniu metu yra taip svarbu, koks yra to žmogus, kaip jis pasako, jo ta vidinė inteligencija, vidinis jautrumas, ta meilė beprotiška ir begalinė Lietuvai, savo moteriai, vat tas mane užkabino, sužavėjo ir aš tą žmogų žinodama, kad jis yra ir jautrus, ir geras, ir vidinės elegancijos kupinas, vat tas mane sužavėjo ir aš labai norėjau, kad žiūrovas tą pajaustų.
0: O ką norėjai pasakyti, kurdama filmą apie Čijūnę su Gihara, na, kuris nėra lietuvis, bet ypatingai didelį darbą Lietuvos labai nuveikęs ir išgelbėjęs Lietuvos žmonių. Tai koks buvo tavo pagrindinis tikslas, kuriant filmą apie jį?
1: Čijūnė su Gihara tai jau tikrai istorinė asmenybė ir daugelis žinote, kad jisai prasidėjus antram pasauliniam karui gyveno Kaune, buvo Japonų konsulas ir buvo labai svarbu papasakoti tą istoriją šiek tiek plačiau, nes šitą faktą žino ir mokinukai, kad buvo toks Čijūnė su Gihara, kad jis gelbėjo žydus nuo holokausto, nuo represijų, jam pavyko tai padaryti, jis ten per labai trumpą laiką išrašė kelis tūkstančius vizų, su kuriuom tie žmonės išsigelbėjo, bet man buvo labai svarbu tą istoriją praplėsti, kad sužinotų žmonės, kad ne vien tik Čijūnė su Gihara tą darė, kad yra dar vienas žmogus, apie kurį mes taip mažai kalbame, tai yra Olandijos konsulas Janas Vartendykas, kurie koja kojon dirbo prie šitų vizų, apie kurį yra labai mažai informacijos, nes galbūt jo šeima mažiau stengiasi išviešinti, priešingai nei Čijūnė su Giharos, vėliau vaikai gyvenantis. Ir tarsi tas antras konsulas, be kurio niekaip nebūtų įvykę tos kelionės iš Lietuvos, per visą Rusiją, jeigu nebūtų to Olandijos konsulo. Lygiai taip pat buvo labai įdomu surasti gyvus liudininkus. Ir mes, žodžiu, bendradarbiavom su Vašingtono holokausto muziejumi, gavome leidimus viešinti kažkadaise nufilmuotus interviu. Ir tas buvo, nu, pats įdomiausias matomai sluoksnis šitų penkių serijų, kai mes pasakojame istoriją iš dabarties ir perpinam ją su prisiminimais žmonių, jie prisimena viską, kaip jie atėjo į konsulatą, kaip jie nuvažiavo iki Maskvos, kaip jie vyko per visą Rusiją, kaip vieni žmonės dingdavo, kiti atsirasdavo. Tai va šitie projektai leidžia kapstyti giliau ir tas istorijas mums visiems žinomas stipriai praplėsti. Pavyzdžiui, ne visi žinojo, kad Čijūnė su Gihara tai buvo žvalgas. Mes visi įsivaizduojam, kad konsulas tai vat, žino, toksai gal daugiau dirbantis kultūros srityje, ten ekonomikos srityje, mesgantis ten tuos vat, tokius, žinote, ekonominius ryšius tarp valstybių. Tuo tarpu Čijūnė su Gihara atvyksta kaip žvalgas į tą Kauną, kuris buvo visų įvykių židinys Europos. Ir tenai vyko daugybė įvykių, kurie nulėmė Europos gyvenimą. Žodžiu, karo akivaizdoje vyko susitikimai, sutartis, įvairiausi tokie pogrindiniai dalykai, apie kuriuos bando dabar istorikai kalbėti. Už tai mes kalbinam istorikus ir bandom atkurti to laiko Kauną su tais veikėjais, kurie darė tos pasaulinius sprendimus. Tai va tas mane beprotiškai domina ir aš va dabar va kuo daugiau toliau dirbu ir įmuosi sekančius projektus, tai įmu, kad būtų įdomu, kad man būtų pačiai labai įdomu dirbti, nesvarbu, kiek tai reikalauja jėgų, bet nu atrodo, kai jau jeigu jau darai ir jeigu turi galimybę, tai bandai kapstyti iš visų pusių. Ir politikus, ir buvusius ambasadorius kalbinam, ir istorikus, ir, sakau, liudininkų video ištraukiam iš Vašingtono muziejaus. Ir bandom iš to kompiliuoti tokias vat įdomias sodres istorijas.
0: Na ir kas iš tiesų įdomu Giedrei Genevičiūtei ir ką mes netrukus visi pamatysime, tai trumpai pakentėkite, paklausykite muzikos ir mes sugrįšim.

0: rytmu.
1: Giedrė, tai kaip ir žadėjome prieš muzikinę pertraukėlę, mes šiek tiek atskleisime ir paslapčių, prie kokių projektų tu šiuo metu dirbi, ir kadangi sakei, dirbi tik prie tų projektų, kurie tau pačiai yra įdomus, tai na, kas dabar tau yra įdomu?
2: Negaliu visų projektų dabar atskleisti, bet apie porą papasakosiu. Tai nuo rugsėjo startuos 8 dalių didelis projektas. Per LRT televiziją mes pasakosime apie Lietuvos katastrofas. Nuo 73 metų, kai įvyko katastrofa, kai sudegė traukinys netoli Kauno. Tada pasakosime apie griuvusį pantoninį tiltą, apie medikų lėktuvo katastrofą. Šią temą tiesiog susižavėjau todėl, kad nu, mes vėl grįžtame į tą sovietmetį, kai Sovietų Sąjungoje, žinot, nebuvo nelaimingų atsitikimų, kai ta visa medžiaga būdavo naikinama, būdavo, žodžiu, slepiama. Tai vat labai įdomu vėl liudininkų lūpomis atkasti, iškapstyti įvairiausias detalės ir atkurti tas istorijas. Tai yra nuostabu tai, kad yra dar vis tik tai likusių liudininkų ir kad jie noriai pasakoja. Tai tos istorijos irgi bus valandos trukmės, žodžiu, paremtos ir archyviniais dokumentais, ir archyviniam nuotraukom, ir gyvų liudininkų pasakojimais. Ir tiesiog aš tą kiekvieną seriją irgi stengiuosi va taip artinti beveik prie kino filmo, kad galėtum pažiūrėti visą istoriją nuo iki. Tai, manau, bus labai įdomu.
1: Tai iš to, ką dabar tu pasakoji, na, ir iš to, kad tikrai dar turime gyvų liudininkų, atrodo, kad tas istorijas atkurti nėra sudėtinga, na, žodiškai ar ne, bet pati televizija ir dokumentika, jinai reikalauja ir vaizdo. Tai iš kur tų vaizdų tada tu randi iliustruoti visiems šitiems įvykiams?
2: Labai geras klausimas, nes tai yra vienas sunkiausių etapų, kai susidėliojam istoriją, labai svarbu ją iliustruoti iš tiesų. Tai va, pirmosios serijos, kur yra tie metai, kai mes neturim jokių video, turime keletą nuotraukų, tuo metu tada vyksta tas vadinamasis kūrybinis procesas. Yra buvę projektų, vat, pavyzdžiui, prie Čijūnės Sugiharos, tai tiesiog filmavau atkuriamosios dokumentikos principų siužetus, ieškojome tikrų japonų, kad kas nors nepasakytų, oi ne, jis ne japonas, jis kinietis. Tai atsimenu, iš Vytauto didžiojo universiteto, žodžiu, susiradome ten besimokantį japoną, susiradome bedirbančią japonę, dėstytoje jinai buvo tuo metu, tai jie du suvaidino Čijūnės Sugiharos šeimą, vyrą ir žmoną. Tai čia buvo va tokiu principu daromas tas, tie atkuriami tie etapai, kurių neįmanoma rasti niekur, jokio archyviniai medžiagoj. Na ir šiuo metu jau gyvename tame dirbtinio intelekto amžiuje, tai bandome, kad tai netrodytų, žinot, primityviai, mes vis tiek jau pradedame judinti šiek tiek nuotraukas, detalės kažkokias, jeigu randame archyve, galime išsivalyti dabar jau su dabartiniu dirbtiniu intelekto galimybėmis foną, pasidaryti ryškesnius vaizdus, padaryti taip, kad žmogus ne tik sėdėtų, bet ir atsisuktų, pavyzdžiui, nei savo žmoną, lygiai taip pat dirbam ir su šitom katastrofom. Tai va, turėjom traukinio vaizdus, tai šiek tiek bandom su dirbtiniu intelektu šiek tiek padaryti, kad ar ten medžiai judėtų, ar kad traukinys važiuotų, šiek tiek pritemti prie video. Tas irgi, čia visiškai yra atskiras grafikos dizainerių darbas, kuris be galo yra įdomus, ir mes dažnai sueinam ir sakom, oi ne, čia jau labai sintetinis vaizdas, iš to negalim dėti. O čia yra, nu, labai natūraliai, labai atliepiančiai tą emociją. Ten, pavyzdžiui, ten ką kamera juda, tarkim, turim nuotrauką sudegusio traukinio.

0: Jo, tai vat padarom, kad kamera judėtų per tą traukinį. Ir matom ten kažkokie likę, tik ar raktai dar nesudegė, ar dar kažkas, kad pamatytų žmonės tas detales. Tai tiesiog, vat, sakau, einam koja kojon su dabartinėm technologijom ir bandom šiuolaikiškom priemonėm papasakoti tas senas istorijas, kas irgi yra beprotiškai įdomu.
1: Na ir koks dar antras projektas, sakėjai, apie du gali papasakoti?
0: Antras projektas gimė filmuojant dar vieną dokumentinį filmą, kurį žiūrovai matė sausio 13-ąją. Jisai vadinosi 222 dienos ir mes pasakojom apie tą periodą tarp sausio 13-osios ir Maskvos pučo, kas gyvyko Lietuvoje. Tai buvo lygiai 222 dienos šitas etapas. Ir bekuriant, be filmuojant, sužinojau, kad yra nemažai archyvo, kuris yra dar niekur nerodytas iš to laikmečio, kai buvo kuriama ta Lietuvos krašto apsaugos sistema. Ir tas archyvas yra be galo įdomus, kažkuriuo metu matomai gal buvo ir dar negalima jo rodyti, dabar jau praėjo 35 metai. Tai dabar vat startuos projektas, ten bus trumpesnės laidos, po pusvalandį mes pasakosime žingsnis po žingsnio, kaip tie savanoriai atėjo, kaip jie nieko neturėjo, net strypo rankose, kaip žmonės, neturėdami ginklų, sugebėjo saugoti vandenvietes, tiltus, upes, galų gale buvo jau sudarta dėl atominės elektrinės perėmimo, kaip Lietuva plikom rankom sugebėjo apsaugoti save, bent jau pasiruošti, kad nebūtų, kaip sakoma, ant ledo, jeigu kažkas nutiktų, bent jau informaciją, kad galėtų perduoti vieni kitiems. Tai aš manau, va, šitas serijų ciklas bus labai įdomus, galbūt mano amžiaus žmonėms, kurie ir patys dalyvavo sausio 13-oje, bet manau ir jaunimui, ir jis tiesiog yra tikrai patriotiškas, kaip tiesiog mes dabar einam į mitingus ar neskanduojam, bet jeigu ateitų laikas ir reikėtų tokiu būdu pasiskirstyti mum pareigas, matomai, kas ką saugo, kas kur bent jau būdi, tai aš manau, atsirastų be galo daug jaunų žmonių, kurie yra dabar tikrai žino, ko nori iš tos laisvos Lietuvos, tai aš manau, jiem čia bus toksai, žinot, kaip senelių pasakojimas apie tai, ką jie galėjo padaryti be technologijų. O šiais laikais mes turėdami jau tokį technologijų pasaulį, matomai turėtume dar daugiau savanorių, kurie turbūt sėdėtų įvairiose jau lygmenyse, nuo fizinės apsaugos iki ten tos, žinot, kibernetinės. Tai aš manau, visiems bus įdomi šitą istoriją.
1: Na ir kokią asmenybę esi nusižiūrėjusi, apie kurią norėtum plačiau papasakoti žmonėms?
0: Ar turiu menyje ateityje kažkokį filmą padaryti?
1: Taip.
0: Jo, turiu nusižiūrėjusi ir turėtų, matomai, beveik po metų pasirodyti filmas, bet dabar tikrai negaliu pasakyti, nes neturiu pasirašius nei sutarties dar su prodiuserinė kompanija, bet tikrai tai bus labai garsus žmogus ir pasikalbėsim pas tave kitą kartą.
1: Taip, supratau, kol kas paslaptys. Na ir vis tik tai filmas, kai yra kūriamas, norima jį parodyti žmonėms ir sulaukti, na, kažkokio tai atgarsio, kažkokios reakcijos. Tai kokios tos dažniausiai reakcijos būna, kurių tu sulauki, parodžiusi vieną ar kitą filmą, ir ar tos reakcijos būna netikėtos?
0: Netikėčiausia, matomai, yra tai, kai sulauki daug reakcijos, nes visą laiką atrodo, kad eteris yra tiek užpildytas viskuo ir kad galbūt žmonės daug ko nepastebi, tiesiog neturi laiko, nenueina, visi lekiam, skubamgi dabar šiuo laiku. Pavyzdžiui, kai pasirodė sausio 13 filmas 222 dienos, tą vakarą tai tikrai užsidegė mano telefonas, atsimenu, buvo beprotiškai daug atsiliepimų, žmonės labai buvo nustebę, kad mes visai iš kitos pusės pasižiūrėjom į tą laikmetį, pasižiūrėjom iš kolaborantų akimis į tas 222 dienas, nes buvo rastas archyvas, pasitraukė kolaborantai, pasitraukė, žodžiu, sovietinė kariuomenė, o tie archyvai liko ir niekas jų nebuvo atvėręs. Jie buvo tik panaudoti sausio 13 byloje, mes paėmėm tokiu visai kitų kampu. Tai buvo tiek daug žmonių rašančių, kad, o dieve, mes galvojom, kad atsitiko sausio 13 ir mes iškovojom laisvę. Ir jaunimas sako, mes net negalvojom, kad čia vyko tokia nuožmi kova visą tą laiką iki pučo. Atrodė, kad sausio 13 ir buvo ta laisvės iškovojimo diena, o mes atskleidėme tą informaciją, kaip 222 dienas, žodžiu, visi kolaboruojantys su Sovietų Sąjunga tikėjosi, kad vis tik pučas laimės ir jie atkurstą Sovietų Sąjungą iš naujo, jie dėjo tam milžiniškas pastangas nuo mūsų pareigūnų gazdinimo iki tiesiog normalaus pasirengimo perimti valdžią. Bet Maskvoje žlugus pučui mes irgi toliau gyvenome ramiai, bet daugelis net gyveno gyventojų, kurie išgyveno tas 222 dienas, net nesuvokė, ant kokios parako statinės mes buvom. Tai tada buvo labai daug atsiliepimų, labai daug padėkų, kažkokių nusistebėjimų. Tada aš įsijungiau Facebooką, ten net ir kurie manęs nepažįsta žmonės, vyko diskusija. Tai tas labai nustebino. Ir lygiai labai panašią reakciją sulaukiau dabar visai nesenai, prieš porą savaičių buvo Vytauto Kernagio 75 metų jubiliejus ir buvo parodytas mano paskutinis dokumentinis filmas Mūsų draugas Kernagis. Tai tada sulaukiau labai šiltų atsiliepimų, žmonės rašė, kad labai jautru, apsiverkėm, visai kitokį Kernagį pažinojom. Tu parodė jį kaip žmogų, koks jis buvo pažeidžiamas, kad nebuvo tas lengvas kelias iki legendos, daug ko nežinojom, tiesiog sužinojom tokių dalykų, apie kuriuos nei kur skaitėm, nei girdėjom. Tai tas labai džiugina ir labai stebina iš tikrųjų.
1: Kągi, tai linkiu tau dar daugiau sužinoti apie tai, apie ką mes nei skaitėm, nei girdėjom ir mums papasakoti. Tai ačiū Giedre, kad skyrė mums laiko. Primenu, kad kalbėjome su režisere, scenariste, televizijos projektų ir dokumentinių filmų kūrėja Giedre Genevičiūte.
0: Ačiū labai.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Lietuvoje atsirado naujas saugomas gamtos kampelis, kai Šiaudurių rajone įsteigtas 320 hektarų ploto strėvininkų valstybinis botaninis zoologinis draustinis. Tai jau 33-asis tokio tipo draustinis šalyje. Jame bus saugomi vieni natūraliausių Lietuvos miškų – apie 48 hektarus užimanti senieji ąžuolai, strėvos ir limšiaus upelių slėniai bei retos augalų ir gyvūnų rūšis. Tarp jų mažasis erelis reksnys, tulžys, marmurinis ir niurespalvis auksavabaliai. Aplinkos ministerija pabrėžia, kad draustinio statusas padės išsaugoti šias vertingas buveines ir biologinę įvairovę ateities kartoms. Ateinančią naktį daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus. Rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 15, dieną 27 laipsniai šilumos.

0: Vilniaus ritmu. Nuo šiandien Nacionalinis plėtros bankas Siltė pradeda priimti paraiškas naujai 100 milijonų eurų finansavimo priemoniai, skirtai verslui ir žemės ūkio subjektams, susiduriantiems su apyvartiniu lėšų trūkumu dėl išaugusių kūro ir energijos kainų. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad ši pagalba padės įmonėms išlaikyti finansinį stabilumą, konkurencingumą ir veiklos testinumą sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis. Finansavimas bus teikiamas smulkiajam ir vidutiniam verslui, didelėms įmonėms bei žemės ūkio kooperatyvams, o didžiausias dėmesys numatytas energetiškai imliems ir labiausiai paveiktiems sektoriams. Tuo metu ūkininkams jau anksčiau pasiūlyta 40 milijonų eurų finansavimo priemonė sulaukė didelio susidomėjimo. Gauta apie 400 paraiškų, o patvirtinto finansavimo suma jau viršijo 4 milijonus eurų. Ryšių reguliavimo tarnyba praneša, kad Lietuvos gyventojai ir toliau galės naudotis mobiliuoju ryšiu Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse pagal principą mokė kaip namuose. Tai reiškia, kad skambučiai, SMS žinutės ir mobilieji duomenys keliaujančiose šalyse bus apmokestinami taip pat kaip ir Lietuvoje, laikantis sąžiningo naudojimosi taisyklių. Pasak RRT pirmininkės Jūratės Šovienės, ši galimybė jau tapo įprasta paslauga, užtikrinančia kainų stabilumą vartotojams. Papildomų priemokų ir toliau netaikys operatoriai Tele, Tele 2 ir Bitė, tačiau virtualiajam operatoriai Teledema leista dar metus taikyti ribotas papildomas priemokas dėl patiriamų tarp tinklinio ryšio nuostolių. RRT prieš keliones rekomenduoja pasitikrinti savo operatoriaus taikomas sąlygas, ypač vykstant už Europos Sąjungos ribų.
1: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: فيلنوس رتمو. Vilniuje tiesiami Vokiečių gatvės atnaujinimo darbai, o savivaldybė pabrėžė, kad projektas buvo rengiamas ir derinamas su visuomenė dar 2019-2022 metais. Rekonstrukcijos pagrindas architektūrinio konkurso laimėtojų idėja, numatanti istorinės miesto struktūros atkūrimą, daugiau žalumos ir įvairioms veikloms pritaikyta viešąją erdvę. Gatvėje bus išsaugoti visi esami medžiai, o kai kuriuose vietose atsiras ir naujų želdinių. Pasak miesto vyriausiosios architektės Lauros Kairienės projektas nekarta koreguotas atsižvelgiant į gyventojų pasiūlymus, o daug diskusijų sukėlusi kalvelė nuo pat pradžių buvo numatyta kaip žaidybinis ir poilsis skirtas urbanistinis elementas. Savivaldybė taip pat paneigė socialiniuose tinkluose pasklidusią informaciją apie neva nukirstą riešutmedį, teigiama, kad toje vietoje medis apskritai neaugo, nes po žeme yra inžineriniai tinklai. Nemėžėje planuojama plėsti švietimo infrastruktūrą. Prie Švento Rapolo Kalinausko gimnazijos iškils naujas 3000 kvadratinių metrų korpusas skirtas iki mokyklinukams, prieš mokyklinukams ir pradinių klasių mokiniams. Jame bus įrengtos 3 iki mokyklinio, 3 prieš mokyklinio ugdymo grupės ir 12 pradinių klasių. Vilniaus rajono savivaldybė pasirašė statybų sutartį, o projektui užsitikrino daugiau kaip 4 milijonų eurų finansavimo iš Europos Sąjungos, savivaldybės ir bendrojo finansavimo lėšų. Savivaldybės duomenimis šiuo metu gimnazijoje mokosi 647 mokiniai, tačiau trūksta daugiau nei 200 vietų, todėl naujasis priestatas turėtų padėti patenkinti augančios Nemėžio bendruomenės poreikius. Planuojama, kad mokiniai į naujas patalpas galės įžengti 2027 metų pabaigoje.
1: Europos kompasas.
2: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Tarptautinė prekyba – sudėtingas reikalas. Kiekviena valstybė turi skirtingas taisyklės, matavimo vienetus, standartus, kokybės kontrolę ir kitus šalies specifiką atitinkančius įstatymus. Nesvarbu, ar šalyje 3 ar 30 milijonų gyventojų, prekybininkai dar ir šiandien privalo prisitaikyti prie norimų rinkų ir pateikti jų specifikai tinkamus pasiūlymus. Ši priežastis yra viena iš daugelio, kuri paskatino Europos Sąjungos modelio kūrimą. Ir ne veltui. Žemynė, kuriame yra virš 50 skirtingų valstybių ir valstybėlių, prekiauti niekada nebuvo paprasta. Pavyzdžiui, iki Prancūzijos revoliucijos valstybėje gyvavo virš 250 000 skirtingų būdų matuoti ar sverti prekes. Tokias bėdas istoriškai išsprendė universali matų sistema metras, vėliau sekė valiutų kursų sugretinimas. Tačiau kaip tą darome šiandien? Vien Europos Sąjungoje turime 27 valstybės narės, kurios prekiauja ir bendradarbiauja tarpusavyje, keurą, parą. Dalis priemonių, manau, ir taip suprantamos. Bendra valiuta, atviros sienos ir suvienodinti importo, eksporto mokesčiai. Tačiau dar viena to svarbi dalis – bendri standartai ir taisyklės. Su tokiomis taisyklėmis, kaip bendra metrinė sistema ir daugeliu kitų Europos vienybės projekto dalių susidurime kasdien, bet nie karto nesusimastome. Viena mažiau žinoma, pasidalinsiu su jumis. Ar kada nors ant birių produktų, šalia pakuotės svorio, pastebėjote raidelę E? Tai smulki, bet reikšminga Europos integracinio proceso dalis. Iki bendros rinkos susitarimų, kiekviena valstybė turėjo savotiškus būdus skaičiuoti produktų svorius. Su platesne Europos integracija buvo nuspręsta įvesti vienodą visai Europai vidutinio svorio sistemą. Ji ypatingai palengvina gyvenimą prekybininkams, na, o pirkėjas ilgainiui dėl jos išlošia. Trumpai tariant, visos pagamintos paletės, pakuočių svorio vidurkis, privalo būti didesnis nei sutartinis vienos pakuotės dydis. Nors pora pakuočių turės mažesnį ar didesnį svorį, bendroje sumoje pirkėjas pirkdamas vidutiniškai gaus vos daugiau nei numatytas produkto kiekis. Atrodo nereikšminga smulkmena, bet verslui supakuoti birius produktus gramo tikslumu beveik neįmanoma. O įsivaizduokite, jei kiekviena valstybė turėtų skirtingas to tolerancijas. Tai reikštų, kad lietuvis, norėdamas parduoti kruopas trejoms skirtingoms valstybėms, turėtų turėti 3 būdus skaičiuoti svorį, pildyti dokumentacijas, kartais net pirkti specialias naujas stakles. O šie maži, bet reikšmingi ES susitarimai taip suvienodino procesus, kad kiekvienos valstybės narės prekybininkai gali prisitaikyti prie vieno, sąžiningo ir apsvarstyto sprendimo. Ir tai tik vienas susitarimas. Įsivaizduokite, kiek dar tokių didžių, bet nepastebimų taisyklių palengvina mūsų gyvenimus kasdien, kol to mes net nepastebime.
3: Vilnius FM 104.

0: Reklama.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Rugpjūčio 21 dieną. Palangos koncertų salėje. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe. Bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu, kartu su muzika, pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
0: Reklama.

Rogers FM. Vilniaus ritmu. Sveikatos apsaugos ministerija Seime registravo įstatymų pataisas, kuriomis siekiama iš esmės sustiprinti e-sveikatos sistemos saugumą, valdymą ir finansavimą. Numatyta, kad nuo 2027 metų pagrindinių e-sveikatos sistemų valdytojo taptų valstybinė ligonių kasa, o jų plėtra ir priežiūra būtų finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Pokyčiai taip pat numato vieningus kibernetinio saugumo reikalavimus gydymo įstaigoms ir papildomą finansinį skatinimą tom įstaigoms, kurios pasieks aukštesnį skaitmenizavimo bei duomenų apsaugos lygį. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jokubauskienė pabrėžė, kad pacientų duomenų saugumas tampa vienu svarbiausių prioritetų, o nauja tvarka padės sukurti patikimesnę ir atsparesnę e-sveikatos sistemą. Nutukimu šiandien serga daugiau nei ketvirtadalis Lietuvos gyventojų, o specialistai pabrėžia, kad tai ne estetinė, o lėtinė liga, didinanti diabeto, širdies ir kraujagyslių, onkologinių bei kitų susirgimų riziką. Pasak gydytojos endokrinologės Ingos Svomčenko, šiuolaikinė medicina nutukimą jau vertina kaip sudėtinga medžiagų apykaitos sutrikimą, kuri lemia ne vien gyvenimo būdas, bet ir biologiniai organizmo mechanizmai. Gydytoja sako, kad nauji medikamentai leidžia gerokai efektyviau kontroliuoti svorį ir mažinti su nutukimu susijusių lygų riziką. Tačiau ilgalaikė sėkmė vis tiek neįmanoma be mitybos, fizinio aktyvumo ir kitų gyvenimo būdo pokyčių. Pasak specialistės, gydant nutukimą svarbu ne tik mažinti svorį, bet ir užtikrinti ilgalaikę sveikatos priežiūrą, nes nutraukus gydymą dažnai sugrįžta dalis ar net visas numestas svoris.

0: Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos paskelbė 2026 metų programą, kurios tema teatras yra pabėgimas. Organizatoriai kvies teatrą patirti kaip galimybę bent trumpam atsitraukti nuo kasdienybės, nerimą keliančių naujienų ir pasaulio įtampų. Šių metų užsienio programos centre šio laikinis Graikijos teatras. Tarptautinė programa spalio 1-ąją Mo muziejuje atidarys ukrainiečių choreografės Ritos Liros spektaklis Pastai, o festivalio metu taip pat vyks antroji Lietuvos scenos menų platforma, subursianti užsienio festivalių, teatrų ir scenos menų organizacijų atstovus susipažinti su naujausiais Lietuvos kūrėjų darbais. Festivalis Sirenos tradiciškai pasiūlys ir susitikimų su menininkais, diskusijas bei kitas žiūrovams skirtas veiklas. Šį vakarą Lukiškių kalėjimo didžiojoje scenoje pirmą kartą kartu pasirodys grupės Baltos Varnos ir Sirupas. Seserų Mildos ir Teresės Andrijauskaičių duetas Baltos Varnos klausytojus kvies į jautrią muzikinę kelionę, kurioje susipina folkloro motyvai, šiuolaikinis skambesys ir improvizacija. Tuo metu grupė Sirupas žada šiuolaikišką skambesį, gyvą energiją ir artimą ryšį su publika. Koncerte taip pat skambės naujas Baltų Varnų singlas, kurio premjera įvyks būtent Lukiškių kalėjimo scenoje. Organizatoriai žada jaukų ir vasarišką muzikos vakarą, kupina emocijų, geros nuotaikos ir gyvos muzikos.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Lietuvoje atsirado naujas augamas gamtos kampelis, kai Kaišiadorių rajone įsteigtas 320 hektarų ploto Strėvininkų valstybinis botaninis zoologinis draustinis. Tai jau 33-asis tokio tipo draustinis šalyje, jame bus saugomi vieni natūraliausių Lietuvos miškų, apie 48 hektarus užimantys senieji ažolynai, Strėvos ir Limšiaus upelių slėniai bei retos augalų ir gyvūnų rūšis. Tarp jų mažasis erelis reksnys, tulžys, marmurinis ir niurespalvis auksavabaliai. Aplinkos ministerija pabrėžė, kad draustinio statusas padės išsaugoti šias vertingas buveines ir biologinę įvairovę ateities kartoms. Ateinančią naktį daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus galima perkūnija, bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija galima kruša. Bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 15, dieną 27 laipsnių šilumos.

0: Vilniaus ritmu. Lietuvoje startuoja nauja 100 milijonų eurų vertės finansinės pagalbos priemonė verslui. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva Nacionalinis plėtros bankas Siltė pradeda teikti tiesioginės paskolos įmonėms, kurias neigiamai paveikė naftos kainų augimas ir įtampa artimuosiuose rytuose. Vienai įmonei bus galima pasiskolinti iki 1 milijono eurų, o įmonių grupiai iki 3 milijonų. Lengvatinės sąlygos numatytos turizmo, baldų, tekstilės, medienos, maisto perdirbimo ir kitiems energetiškai imliems sektoriams. Paskolų lėšos galės būti naudojamos apyvartinėms išlaidoms, darbo užmokesčiui, atsiskaitimams su tiekėjais, logistikos bei transporto sąnaudoms padengti. Europos centrinis bankas birželio 11 dieną spręs dėl bazinių palūkanų normų, o finansų rinkos beveik vieningai prognozuoja, kad jos bus padidintos 0,25% nuo 2 iki 2,25%. Kaip teigia Citadelio banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas, tokį sprendimą lemia atsinaujinės infliacijos spaudimas eurozonoje, ypač brangstanti energija ir augančios paslaugų kainos. Pasak jo, didžiausia nerima Europos centriniam bankui kelia ne pats energijos kainų šuolis, o rizika, kad jis persikils į darbo užmokestį ir paslaugų sektorių, todėl infliacija gali išlikti aukštai ilgiau nei tikėtasi. Nors rinkos netmata ir tolesnio palūkanų didinimo šiemet, galutinius sprendimus lems infliacijos bei ekonomikos augimo tendencijos eurozonoje.
1: Vilnius FM. Vietoj kamščių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

fear.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Labas Vilniau, čia Migloko ir jūs visi klausotės Vilnius FM 104.

0: Vilniuje 24 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

Vilnius FM 104 ir 3. Vilniuje 1 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilniuje.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.